ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice kad krenemo jednom

jednom, jedna sjena, bio jednom, jedan čovjek, bila jednom, jedna žena, bila jednom.